ni sån or or sin in in amar har. En i sin in an or hin sån heimar. Men en ha i sin in or. Min in arn sån. Min in or horn. Min ar hin sån hin grön hår man.